Люд з наших дядін ще одобить Берлін, майже лутяцин і сусед. Врать саме Боріс, немаси одис, Оксані вратіш, будя мусить. До конца живу та носить на цінторі Герберіх.